Og så kan jeg håbe om det her. Den er så skirant vann, og et gring så høyfte vann. Den kom til oppskilt fyrun streng. Nemt som er i Bætselvik, støt som er så god inna ikk.